xamné ko bu féké ñom ñëpp ño tollo manam ño tollo ni jàngé alcorane manam kenn do sama ci jàngé dal ñu ko fa intasawu fil qira'a mune fa intasawu fil qira'a fa a'lamuhum bis sunnah fa am bis sunnah ko sin bakkani man nañu wax né